ori mi o ele da mi ori mi o ele da mi mama jem pada sabule o loruko besoke ori mi o ele da mi ori mi ele da mi o Chilewa!